0: bokafor bikonye gunu me ferozo
1: mm yozo na akwa ha yokwa ya
2: mama tiri ma anma be anma be kamdu godulo
0: ebo bibi bo ebelio mate kweto tolo na rio bolas deni ji roy coses nin cubes eme petrohoro roy coses nin cubes deno la yo blood gizo bua roy co unredi ma ebo bibi
3: wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa

gba ai pensu chineke ka mu ne tu gi nugoku jisi keni ne me kanyi juwe bu ni ekwesi na ga kuru gi nya bi fe gboro nu kwakwa o maga no were ma nya ne ji azo ba gi je ni ru oba ke ja gi jo kwanne nu oi okwi ma na na e chi ogara nya e chi okwanne nu okwi ma no were ma nya ni fo nya je me nu wa ke juwe mara ya yo nya ne me nu wa ko bodo ja kuru ya ka ogara nya na ge ka.